ye tiye mu se right now fata se obie enwoma no mu na wote nsano nso na obie no ni soro ana asase so ana asase ase a obetumi abue enwoma no mu ana

0: wunyi na free say no mfi kana onkom krom omusom kokoyo omusuo dwuma
1: okay enti ene na omampani ene coalition of concern youth and some of the to omampani enim say sene enso to en sana wi abo enti south africa fo apamo gana fo amo mabegu oman mu dia ene na omusu aka no ye musu yempa mo mfri ha na omusu nko omu no mko tno omumam na omko ye dwuma na nnyuma na omye na ha no gana fo ye ye betimi aye ye dwuma e de impuntu abre oman no chief executive officer edema ekuoyi eye orua Richard Buache Mensa ono ena yene ne etwetwe nkomo ewo ahoma so no
2: yanto akase wore so na yenko ensemfofro mu we die me papa no mukuro mu ena medro achime mu na miwei ebrem north districts ena medro na enkro bi ewo wo ho no mchese Ghana ha no mu die wo pa regional enkro din egumpa dia eye isin regia me papa no region no edin wo mu pa a edin no sadi etia no ufra ne ntuma enye ye because e kro di na me na sha bedwam kro ma ko bo nkro ni wo ho na me ametia ye ya twa kase ama me ada me ntimi nka me na sha bedwam kro ma bo ho e twa ni nyansa akwate ya bo ahwa ya mabo ne ade nyina da e ho de go e ba bia me mi kro mkro awra chimo da ho no kro ano kro bo ho ma very akwate enti no no no ye de ma okase esa no a untumi nka sa wo mo kro ni di sansa ma fo ho no so wo ma hia de na me ken wo ma hia de ni nyina ne se e kwan a kwan fo pa egu ho no enya sam keto akura o ma fo mo eye chenchenku akuase ana afa atwa nim nyansa wo mo kwan tantan tan ana wo mo chese nyame dom anka contractors so a wo ye ne so empata mo garam se garam se jai titiu ni akwan no aye ko twa nim nyansa ho no mo chere so ho no chese wo mo tu garam sa ma kwan wo mo tu ama tu kwan nim ama contractor no ntumi nya kwan no ama ne ye nsuo si form yi wo pese wo kwo to bodi atwa nim nyansa ho no ma enya de so obetumi akose se wo ma tu kwan nim ama chese nsuo na bun kama fa kwan ne so ayira fa kwan ne so kra ama obi nko obi ma ama chese akone abadie ho asam ayadendenden ewo chenchenku ani akuase ne twa nim nyansa ho no mra ne nim nyansa ho no mra de e ho de omose wo ntumi nko okra kwanesi ya wuntumi nkwatwa ni nyansa honum na enam so ama brem wo mo mc wani ye kasaye brem north district mc na nkasa mu asam ne na homete wo hu niema bi project ekoso twa ni nyansa we esa nka contractor wo kokoha ni ade nyina anzo kwan enasi ye a wuntumi nko honorable Emmanuel Esiedu Adade wani ye bo nkomo ye ntie no
3: I was saying, yentimi enchantro eka ho bi enti nyame adom mabe mu fa die no kwa o ka no kwa o mu a ebeboa na se aban be hwe ekwan bi obetu afa ho aboa ama nipa na eye illegal man na wo ensuo no ho edi bani nyina no ebetume tu ho so se free wan ka so bi reba eno eboa ama aman me yensuo la ganza no munyi ayede esi from your name kwa wo esisie so edi ba no duma we na ye kan illegal money no e wo ho ye bo modin bia se betimi aye ni ni dis ye be ye se nke be ye na nka akofom kakra na nso ya ya na e ho asem ka no akoye bu achibi din
2: ai e ho asem ka na e bu achibi din pa na oba ye Facebook ni so a o oni onyamfo Emmanuel Esiedu Adade MC a wono awo Brem North District wo gina twa ni nyansa kure ni so wono na kire se wo kasa yi moto kura no de ko nyansa ka kwa moto no ni fa kwa ni mu a wo de koko gina ho aja wani e kasa ye no kura mpo no ba akire ka wo hu garam se na aje kwa ni nyina abo so ma kire se wo muntumi asam ne ha mi o e ha me pa se e twa ni nyansa kure mu kwa no ensu aje kwa na bo so e ha dwene eh we obeda ko I just say kotobo de osho e mobo me wo kaba ko wo de kaba ko kan ye nko
1: abusi afa me to akase e no eso osofo a onu ne hwe Ghana ye nkita hodie ene abefo ensem